0: đang với lao và lăng cơ với lao bên hari tâm ra đô la hai
1: Dick. Deula pitiyata Kamburu pitiyata Navala pitiyata Kal pitiyata www.livefm.lk